Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turcie. Astăzi este marți 23 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turcie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție din Sfaturile Utile. Urmează buletinul de știri.

0: Negociatorul șef al Iranului a declarat că strâmtoarea Urmuz va fi controlată de Teheran. Turcia și-a propus să deschidă un nou capitol în relațiile cu Irakul. SUA a lansat un mecanism de monitorizare pentru a supraveghea încetarea focului în Liban. Un student palestinian a fost ucis și alți trei au fost răniți într-un atac israelian asupra orașului Gaza. Guvernatorul a declarat că 5 persoane au fost ucise într-un atac cu rachete ucrainene în Voroneș. Într-o convorbire telefonică între Erdogan și prim-ministrul irachian, Turcia și-a propus să deschidă un nou capitol în relațiile cu Irakul. Administrația Trump începe concedierile în masă la cea mai importantă agenție de informații din SUA. Alertă de urgență în Europa. Temperaturile vor depăși 40 de grade. Urmează știrile. Negociatorul șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că strâmtoarea Ormuz va fi controlată de Teheran în urma discuțiilor care vizează încheierea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit presiei de stat. Agenția de știri a relatat că, după discuții, Ghalibaf a declarat că strâmtoarea Ormuz nu va reveni niciodată la statutul său de dinainte de război și va fi guvernată de Republica Islamică Iran în conformitate cu dreptul internațional. Un oficial american, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că SUA a lansat un mecanism de monitorizare prin intermediul comandamentului central pentru a urmări în timp real ciocnirile dintre Israel și Hezbollah în Liban. Scopul nostru comun este de a pune capăt complet ciclului de violență. Le permitem Israelului și Libanului, ca două state suverane, să negocieze și să găsească o cale către pace și securitate. Discuțiile vor continua să promoveze un acord cuprinzător de pace și securitate între cele două țări, a declarat oficialul. De asemenea, acesta a menționat că mecanismul comandamentului central a fost înființat în urma întâlnirilor de vineri dintre secretarul de stat american Marco Rubio și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele libanez Joseph Aoun, menite să consolideze armistițiul și să promoveze discuțiile viitoare. Potrivit oficialelor din domeniul sănătății, un student palestinian a fost ucis și alți trei au fost răniți într-un atac israelian în Gaza. Aceasta a fost cea mai recentă încălcare a armistițiului în vigoare din octombrie anul trecut. Semiluna Roșie din Palestina a raportat că a transportat trupul unei fete de 16 ani și alți trei răniți la spital în urma unui atac care a lovit un vehicul civil în fața centrului comercial al Rahab din vestul orașului Gaza. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, 1021 de palestinieni au fost uciși și 3249 au fost răniți în atacurile israeliene de la intrarea în vigoare a armistițiului. Guvernatorul regional Alexander Gusev a anunțat că cel puțin 5 persoane au fost ucise într-un atac cu rachete ucrainene în orașul rus Voroneș. Guvernatorul a precizat că zeci de persoane au fost rănite și că instalațiile industriale ale uneia dintre întreprinderile din oraș au fost avariate în urma atacului. Guvernatorul a anunțat de asemenea că alerta de amenințare cu rachete din regiune a fost ridicată și a avertizat împotriva publicării online a fotografiilor sau a videoclipurilor cu urmările atacului, în special a celor care ar putea dezvălui locații.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Conform unei declarații a președinției, șeful statului Recep Tayyip Erdogan a purtat o conversație telefonică cu prim-ministrul irachian Ali Faleh al-Zaidi, discutând relațiile bilaterale, precum și evoluțiile regionale și globale. În timpul convorbirii, Erdogan a reiterat angajamentul Turciei de a consolida legăturile cu Irakul și a subliniat oportunități semnificative de cooperare între cele două țări vecine. Erdogan a subliniat în mod specific potențialul mare pentru o cooperare mai profundă în sectoare cheie precum energia, industria de apărare și transporturile. Această conversație are loc într-un moment în care Ankara își propune să intre într-o nouă fază a relațiilor cu Bagdad, bazată pe interese economice și strategice comune. Administrația Trump a început luni să efectueze concedieri în masă în cea mai importantă agenție de informație a SUA, potrivit CNN. Se pare că avizele de concediere sunt înmânate posibil unor sute de angajați la biroul directorului Serviciilor Naționale de Informații și sunt efectuate de directorul interimar numit de președintele

Donald Trump, a cărui numire a stârnit multe controverse în Congres, deoarece nu are experiență în domeniul informațiilor. Au început concedierile din cadrul statului profund, a declarat o sursă pentru CNN, care a fost prima care a relatat despre aceste concedieri. Cu toate acestea, numărul exact al posturilor care vor fi desființate nu a fost încă făcut public. Și în final, datele meteo. În Franța, Spania și alte țări din Europa Centrală a fost emis un cod roșu de alertă, deoarece se estimează că temperaturile vor crește și mai mult în următoarele zile, depășind 40 de grade Celsius. Meteo France, serviciul meteorologic al Franței, a anunțat că în mai mult de jumătate din regiunile țării este în vigoare cel mai ridicat nivel de alertă meteorologică, că sute de școli au fost închise și că luni în Bordeaux termometrele au arătat 42 de grade Celsius. Într-un incident legat de valul de căldură în orașul Carpentras din sudul țării, doi copii de 2 și respectiv 4 ani au fost găsiți decedați în mașina familiei. În mod similar, autoritățile din Germania, Italia, Elveția și Luxemburg au emis avertizări roșii. Creșterea temperaturilor este atribuită unui val de căldură care s-a deplasat spre nord din Sahara și care a blocat aerul fierbinte deasupra zonelor afectate. Oamenii de știință subliniază că valurile de căldură repetate sunt un semn al încălzirii globale, iar Meteo France a atras atenția că dintre cele 51 de valuri de căldură înregistrate în Franța din 1947, 34 au avut loc după anul 2000, iar 26 din 2011 încoace. Agenția Națională de Meteorologie din Spania a emis o avertizare cu privire la temperaturile extrem de ridicate, care se situează cu 5 până la 10 grade peste valorile normale pentru această perioadă a anului și care se preconizează că vor atinge 44 de grade în unele regiuni. Pentru Țara Bascilor a fost emis o alertă roșie, iar la San Sebastian se preconizează că temperatura va urca până la 40 de grade Celsius, aproximativ dublul normelor sezonului. Italia a emis avertizare roșie pentru 12 orașe, printre care Milano, Torino, Veneția, Bologna, Florența și Roma, după zile întregi cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius. În Germania, unde temperaturile au urcat până la 38 de grade în weekend, 5 persoane au murit în accidente survenite în timpul înotului. Biroul meteorologic din Marea Britanie a emis o rară avertizare roșie pentru anumite părți din Anglia și Țara Galilor pentru miercuri și joi, pe fondul estimărilor că în unele zone temperaturile ar putea ajunge la 38 de grade. În centrul Greciei, un incendiu de vegetație declanșat după perioade de vreme caldă uscată și vânturi puternice a adus la închidere temporară a autostrăzii principale. În Belgia, Institutul Meteorologic prognozează temperaturi record pentru săptămâna viitoare, iar operatorul feroviar a anunțat că din cauza căldurii, câteva trenuri în orele de vârf vor fi anulate luni și marți. Temperaturile se așteaptă să atingă un vârf miercuri în multe regiuni ale continentului, iar pentru Paris se prevede o temperatură de 41 de grade Celsius. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează programul Sfaturi Utile.

toți cretanii sunt mincinoși. Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom vorbi în termen general despre conceptul de paradox, care înseamnă contradicție, și începem cu unul dintre cele mai cunoscute paradoxuri din istorie: toți cretanii sunt mincinoși. Toți cretanii sunt mincinoși, o frază atribuită cretanului Epimenide, despre care se crede că a trăit în secolul al VI-lea sau al VII-lea înaintea erei noastre, este folosită în mod inevitabil

pentru a explica conceptul de paradox. Se povestește că ajungând în Grecia la bordul unei corăbii, Epimenide s-a adresat oamenilor adunați pe țărm spunând: toți cretanii sunt mincinoși. O săptămână mai târziu,

0: Sunt mincinoși, ar fi fost adevărată, atunci și Epimenide, care tot era din Creta, ar fi fost mincinos. Dar ipoteza este că Epimenide spune întotdeauna adevărul. Pe de altă parte, dacă afirmația lui Epimenide ar fi fost falsă, ar fi însemnat că el mințea, ceea ce ar fi venit din nou în contradicție cu ipoteza că Epimenide spunea întotdeauna adevărul. Paradoxurile sunt probleme de nerezolvat. Acest lucru este valabil și în cazul propoziției lui Epimenide, cunoscută și ca paradoxul cretanului sau paradoxul mincinosului. Dacă presupunem că Epimenide spune adevărul, ajungem la concluzia că există un cretan care nu minte. Conform principiilor logicii, un singur exemplu împotriva unor propoziții universale este suficient pentru a considera că acea propoziție este falsă. Însă dacă Epimenide este un mincinos, această propoziție a sa este de asemenea o minciună. Prin urmare, nu putem spune că toți cretanii sunt mincinoși. Într-un paradox, atât propoziția în sine, cât și cea care o contrazice sunt adevărate. O caracteristică interesantă a unui paradox. Dacă judecata purtată de conținutul unei afirmații este acceptată ca fiind adevărată, devine evident că aceeași afirmație este falsă. Paradoxurile apar ca urmare a utilizării sau aplicării incorrecte a regulilor logicii. Potrivit lui Aristotel, fondatorul logicii clasice, există trei principii de bază în logică. Acestea sunt principiile identității, non-contradicției și imposibilității unei a treia stări. Afirmația un creion demonstrează identitatea. Propoziția un creion nu este ceva care nu este un creion este un exemplu de non-contradicție. Și propoziția conform căreia un obiect fie este un creion, fie nu este, arată imposibilitatea unei a treia stări. Paradoxurile sunt considerate contrare logicii, deoarece încalcă aceste trei principii. Aici episodul de astăzi, al emisiunii noastre dedicat paradoxului, a luat sfârșit. La revedere!
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Türkiye și-a propus să deschidă un nou capitol în relațiile cu Irakul. Negociatorul șef al Iranului a declarat că strâmtoarea Ormuz va fi controlată de Teheran. Alertă de urgență în Europa, temperaturile vor depăși 40 de grade. Iar administrația Trump a început concedierile în masă la cea mai importantă agenție de informații din SUA. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz, polaritatea verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri 24 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii Limba Română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului UTRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului nostru despre Gaza. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Cooperarea în industria de apărare cu Turcia este indispensabilă, afirmă președintele Poloniei Karol Nawrocki. Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că cooperarea în industria de apărare dintre Turcia și Polonia este indispensabilă în timpul unei vizite la facilitățile companiei turce Aselsan din Ankara. Nawrocki a subliniat că cele două țări sunt parteneri strategici de decenii și că Polonia este pregătită să construiască o alianță mai puternică în urma contractului semnat în 2025. Președintele polonez a descris Aselsan drept o companie de prestigiu, subliniind dorința Poloniei de a menține dialogul și de a face schimb de experiență cu firma turcă de apărare. Senatul SUA a adoptat rezoluția privind puterile de război, solicitându-i lui Trump încetarea ostilităților împotriva Iranului. Senatul Statelor Unite a votat cu 50-48 adoptarea unei rezoluții privind puterile de război, prin care îi solicită președintelui Donald Trump să înceteze ostilitățile împotriva Iranului, cu excepția cazului în care Congresul autorizează noi acțiuni militare. Impactul practic al acestei măsuri rămâne incert, având în vedere că Washingtonul și Teheran au ajuns deja la un acord de pace temporar. Totuși, rezoluția, fără caracter obligatoriu, reprezintă cea mai puternică ripostă simbolică a Congresului față de acest conflict de până acum, după ce 9 voturi anterioare nu reușiseră să întrunească majoritatea necesară în Senat. ONU, armistițiul din Liban este respectat în ciuda atacurilor israeliene. Organizația Națiunilor Unite susține că armistițiul din sudul Libanului

este în mare parte respectat, deși forțele de menținere a păcii continuă să observe atacuri terestre și aeriene israeliene în zona de frontieră. Purtătorul de cuvânt al ONU, Stefane Dujarric, a declarat că trupele UNIFIL au fost martore la focuri intense de mitraliere urmate de tiruri de tancuri israeliene în apropierea orașului Biyada. Această situație marchează o scădere semnificativă față de ziua de sâmbătă, când au fost înregistrate numeroase lovituri aeriene și sute de incidente armate. Aproape 1,7 milioane de palestinieni strămutați din Gaza trăiesc în condiții critice. ONU a avertizat că aproximativ 1,7 milioane de palestinieni strămutați, circa 80% din populația fâșie Gaza, trăiesc în condiții extrem de precare în aproape 1600 de tabere, confruntându-se cu lipsa acută de apă, adăpost și servicii de bază. Purtătorul de cuvânt Stefane Dujarric a precizat că în cel puțin 59.000 de adăposturi locuiesc mai mult de 8 persoane pe unitate, în timp ce aproximativ 38.500 de oameni dorm sub cerul liber. Aproximativ 600.000 de persoane din locurile evaluate nu au acces suficient la apă potabilă, a adăugat acesta, subliniind că riscurile crescute de incendiu în tabere. Kim Jong-un, Coreea de Nord, trebuie să construiască 2 nave de război pe an în următorii 5 ani. Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a declarat în cadrul unei ceremonii de lansare la apă a unui distrugător că țara sa trebuie să construiască anual 2 nave de război de calibru distrugătorului de 5.000 de tone Chohyon. Ceremonia a avut loc în portul Nampo. Kim a precizat că Pyongyang plănuiește să lanseze în curând un alt distrugător de 5.000 de tone, Kangkon, precum și nave strategice de 10.000 de tone, menționând că marina, considerată anterior cea mai slabă ramură a forțelor militare, va avea în curând capacități incredibile, dincolo de imaginație. Meloni surprinsă de declarațiile lui Trump. Politica externă a Italiei rămâne neschimbată. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a spus că a fost cu adevărat surprinsă de comentariile controversate făcute de președintele american Donald Trump în urma summitului G7 de săptămâna trecută din Franța, dar că incidentul nu va schimba politica externă a Romei. Conform unui raport al agenției ANSA, Meloni a răspuns acuzațiilor lui Trump, care a susținut că aceasta ar fi cerșit o fotografie cu el în timpul summitului, afirmat pe care premierul italian a negat-o categoric. Am fost sincer surprinsă de domnul Trump când am spus asta, am fost extrem de sinceră, a subliniat oficialul italian. Acestea au fost principalele știri ale zilei, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate, sub povara foametei. Audiere plăcută! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei. Bună ziua, dragi ascultători! În episodul precedent al emisiunii noastre despre Gaza am vorbit despre cei care au făcut și au scris istoria Palestinei. Astăzi vom vorbi despre personalitățile de referință care s-au unit în jurul istoriei create și scrise de Palestina, formând un adevărat platou al liderilor. Istoria omenirii, fiind o disciplină care are în centru omul, nu este doar o simplă relatare limitată la războaie. Istoria cuprinde și fizica și chimia și matematica, precum și științele sociale. Spuneam că formarea și scrierea istoriei au loc simultan, iar elementul care apare mai târziu este tocmai formarea unui consens de idei. În istoria omenirii există încă evenimente care își păstrează misterul și în fața cărora gândirea colectivă rămâne neputincioasă. Să vorbim despre unul dintre aceste mistere, toiagul. Perioada. Aproximativ între anii 1250-1290, înaintea erei noastre. Profetul Moise stă pe malul Mării Roșii, cu toiagul în mână lovește apele involburate ale mării și se produce un eveniment în fața căruia rațiunea continuă să-și recunoască neputința. În timp ce logica încearcă încă să-i explice aspectele științifice, intuiția și înțelepciunea au aplicat lecția desprinsă din acest episod timp de secole. Omenirea a acceptat marea despărțită de toiagul lui Moise ca pe o linie clară de demarcație, între opresor și oprimat, într-adevăr.

adevăr și fals. Oamenii își pot schimba tabără, însă regula acestei linii de separație nu se schimbă niciodată. Cel oprimat ieri poate deveni oprisorul de astăzi. Însă toiagul se află încă în mâna lui Moise, apărătorul celor asupriți. Dar cine este Moisele zilelor noastre? Și cine este astăzi cel oprimat? Data 17 septembrie 2024. Locul Rafah, cel mai sudic oraș al fâșiei Gaza. Persoana care merge printre ruine, acoperită cu o pânză și ținând în mână bățul pe care l-a aruncat spre o dronă israeliană în ultimele sale clipe, este liderul Hamas Yahya Sinwar. Timp de 15 luni, armata israeliană l-a căutat. S-a afirmat că se ascunde în tuneluri, că nu părăsește Gaza și chiar se refugiază printre ostateci. Însă moartea s-a arătat contrariul. El lupta în prima linie pentru patria sa. În ultimele imagini publicate de armata israeliană, filmate de o dronă, Sinwar apare rănit, așezat pe un fotoliu și aruncând spre dronă bățul pe care îl ținea în mână. Aceste imagini au obligat oameni din întreaga lume să reflecteze și au crescut numărul celor care consideră că Hamas este o mișcare de rezistență, nu o organizație teroristă. Însă primul care a susținut această teză a făcut-o cu mult înainte. Data 7 octombrie 2023. În timp ce Israelul și aliații se încercau să eticheteze Hamas drept o organizație teroristă, s-a ridicat o voce care a spus: Hamas nu este o organizație teroristă, ci o organizație de rezistență. Acea voce a fost cea a președintelui Turcie, Recep Tayyip Erdogan. În timp ce statele europene concurau în sprijinul acordat Israelului, o altă voce s-a ridicat și a avertizat: istoria ne va judeca, iar verdictul ei va fi nemilos atât față de cei care au comis aceste atrocități, cât și față de cei care au tăcut și l-au ignorat. Aceasta a fost vocea prim-ministrului Spaniei, Pedro Sánchez. În timp ce rezoluțiile erau blocate prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, iar palestinienii erau uciși fără discriminare între femei și copii, în numele unei obsesii a superiorității rasiale, o altă voce s-a făcut auzită. Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat: nu există o rasă superioară. Nu există un popor ales de Dumnezeu. Nici America, nici Israel nu sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Poporul ales al lui Dumnezeu este întreaga omenire. O altă voce a trecut la acțiune, afirmând că Israelul acționează cu intenția de a distruge colectiv palestinienii și că a comis acte de genocid prin ucidere, provocare de suferințe fizice și psihologice grave și distrugerea condițiilor de viață. Această voce a fost cea a Africii de Sud, care s-a adresat Curții Internaționale de Justiție. Să privim acum la curajul extraordinar manifestat de oameni obișnuiți în fața nedreptăților comise împotriva palestinienilor. Data 6 septembrie 2024. Trebuie să facem mai mult. Aceste cuvinte îi aparțin activistei turce Şenures Gyeghi, ucisă de soldați israelieni. La 3 septembrie, ea s-a deplasat în localitatea Beita lângă Nablus în Cisjordania pentru a participa ca observator la protestele împotriva confiscării terenurilor de către coloniști. Mișcarea Internațională de Solidaritate a anunțat că la demonstrația din 6 septembrie, Eghi a fost vizată intenționat și ucisă de un lunetist israelian aflat pe un acoperiș din apropiere. Organizația musulmană americană Wasat, în cadrul căreia a activat în ultimii ani, a transmis un mesaj de condolianțe, în care a scris: Ayşenur și-a sacrificat viața pentru principiile în care credea, a se ridica pentru cei fără glas, a fi alături de cei oprimați și a transforma credința în acțiune. Ultimele sale cuvinte către prieteni, cu doar câteva ore înainte de a fi ucise, au fost următoarele: trebuie să facem mai mult. Yusuke Furusawa, un activist japonez, cu sloganul "Opriți genocidul, eliberați Palestina", el protestează de unul singur în zona Tokyo, încă de la începutul războiului din Gaza. Furusawa este nemulțumit de reacția insuficientă a populației japoneze și de lipsa măsurilor luate de guvernul țării sale. El spune: ce face prim-ministrul Japoniei ca membru al G7 împotriva acestei situații? Dacă nu tratezi oamenii ca pe oameni, ce fel de țară dezvoltată ești? Mă opun acțiunilor statului Israel.
Legile internaționale nu trebuie încălcate. Dreptul internațional umanitar nu trebuie încălcat. Dacă aceste reguli sunt încălcate, ordinea păcii mondiale va fi distrusă. Data 28 februarie 2024. Aaron Bushnell. Nu voi mai fi complice la genocid. Aaron Bushnell s-a autoincendiat în fața ambasadei Israelului din Washington pentru a protesta împotriva genocidului din Gaza. În înregistrare realizată înainte gestului său, el afirmă că este militar activ al forțelor aeriene ale Statelor Unite și continuă: nu voi mai fi complice la genocid. Voi recurge la o formă extremă de protest. Dar, comparativ cu ceea ce coloniștii le fac palestinienilor în Palestina, acest gest nu este deloc extrem. Acesta este lucrul pe care clasa noastră conducătoare îl consideră normal. Pe ce își întemeiază acești pioneri ai conștiinței acțiunile? Să recapitulăm ideile discutate în episoadele anterioare. Împotriva unei societăți este aplicată o politică deliberată de distrugere care nu cruță nici măcar copiii, cei mai vulnerabili membri ai ei, iar lumea nu ignoră acest fapt. Ideologia Palestinei este ideologia umanității. Ideologia umanității se bazează pe egalitate, dreptate, libertate și iubire de patrie, în timp ce ideologia superiorității și a pământului făgăduinței este alimentată de impulsurile genocidului, distrugerii și confiscării. Pentru palestinieni, Palestina nu este un teritoriu desenat pe hârtie la masa negocierilor, ci o moștenire sacră pe care s-au așezat sudoarea muncii, sacrificiile și amintirile lor. Palestinienii nu sunt un grup de ucigași adunați din întreaga lume din diverse ambiții, ci un popor care își afirmă existența prin cultura, arta, tradițiile și stilul său de viață. Poporul palestinian reprezintă prin nivelul său de educație, valorile morale, răbdarea, rezistența și curajul său tipul de comunitate de care lumea aflată în conflict are nevoie. Dacă ideologia palestinienilor este umanitatea, dacă și-au demonstrat spiritul național prin perseverența și voința lor colectivă, dacă și-au dovedit valoarea prin educație și prin capacitatea de a se exprima artistic chiar și în cele mai grele momente, atunci înseamnă că merită și libertatea. Să nu uităm, Palestina nu reprezintă doar onoarea palestinienilor, ci și conștiința tuturor celor care cred în sfințenia patriei și a pământului natal. În 1948, nu doar onoarea palestinienilor a fost călcată în picioare, întreaga conștiință a lumii a fost pusă la încercare. Israelul nu a reușit să transforme Gaza, locuită de generații de palestinieni care au cunoscut exilul și intifadele, într-o închisoare precum Ofer sau Tayman, dar a construit în schimb o închisoare în jurul Gazei. Blocată și sufocată sub asediu încă din 2007, Gaza a devenit nu doar inima Palestinei, ci și inima tuturor celor care cred în dreptul de a respira liber. De aceea, oameni din întreaga lume, indiferent de religie, limbă sau rasă, încearcă să spargă această izolare. Până când Palestina va fi liberă, lupta oamenilor cu conștiință din întreaga lume va continua. Astăzi, lumea ar trebui să aibă un singur slogan: lumea este mai mare decât 5. Atât timp cât ezităm să fim de parte dreptății, genocidurile vor continua să existe. Atât timp cât lăsăm puterea de decizie în mâinile a doar 5 mari puteri, nedreptatea va domina. Și atât timp cât instanțele internaționale sunt lipsite de puterea de a-și impune hotărârile, vinovații vor continua să circule liberi. Rămâneți cu bine! Rămâneți cu conștiința vie! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

ceai îți va face bine. Un sfat pe care îl auzim des, însă te-ai întrebat dacă acel remediu natural pe care îl consideri inofensiv nu ascunde riscuri de care nu ești conștient? Astăzi, alături de conferențiar universitar Dr. Zulfie Gül, descoperim miturile despre ceaiurile din plantă.

Uite. Când vremea este imprevizibilă și temperaturile oscilează brusc, cu siguranță ți-ai spus măcar o dată: cel mai bine este să bea un ceai cald, îmi va face bine, nu-i așa? Dar te-ai întrebat vreodată dacă îl consumi corect? Pot fi periculoase amestecurile de ceaiuri? Terete Haber i-a adresat aceste întrebări și multe altele doctorului Zulfie Ghiul. Să aflăm împreună ce ne-a explicat specialistul nostru. În timpul iernii și în perioadele de tranziție între anotimpuri, răceala, guturaiul și gripa sunt foarte frecvente. Cei care caută metode naturale de protecție și de întărire a sistemului imunitar se orientează către ceaiurile din plante. Printre cele mai populare sunt teiul, salvia, fenicul, ceaiul verde, rozmarinul, ghimbirul, turmericul și scorțișoara. Totuși, secretul stă în modul corect de preparare și în cantitățile consumate. Ceaiurile din plante nu sunt miracole la plic. Farmacologul Zulfie Ghiul subliniază în primul rând că ceaiurile din plante consumate frecvent în cazul afecțiunilor căilor respiratorii superioare nu trebuie considerate medicamente. Ea afirmă că acestea pot fi folosite ca sprijin în primele etape ale bolii și adaugă: ceaiurile din plante ne pot ajuta să ne întărim sistemul imunitar, deoarece aceste plante conțin cantități mari de antioxidanți. Cu alte cuvinte, ele conțin molecule care pot colecta și elimina toxinele din organism. Însă, după ce boala a avansat, nu ar trebui să așteptăm prea multe miracole de la aceste plante. Infuziile din plante nu pot substitui rigoarea și eficiența unui tratament medicamentos. În niciun caz, acestea nu trebuie considerate un înlocuitor al tratamentului prescris de medic. Stați departe de ceaiurile în amestec. Specialistul nostru atrage atenția asupra amestecurilor comercializate sub denumire de ceai de iarnă. Ea amintește că nu știm cine le-a preparat și nici proporția exactă a fiecărei plante, ceea ce poate face mai mult rău decât bine. Ar trebui să evităm ceaiurile în amestec. Chiar dacă aceste combinații de plante sunt pregătite de persoane foarte bine informate, ele se transformă într-un adevărat bombardament chimic. Pentru că nu știm în ce cantitate se regăsește fiecare ingredient și nu putem calcula doza, apare un risc imprevizibil. Recomandarea mea este ca aceste produse să fie consumate individual. Cine trebuie să fie atent și la ce atunci când consumă ceaiuri din plante? Adevărul este că nici specialiștii nu pot oferi un răspuns clar și universal la această întrebare. Fiecare plantă are propriile sale caracteristici chimice, iar doza optimă diferă de la caz la caz. Totuși, un lucru este cert. Persoanele care suferă de boli cronice trebuie să fie mult mai prudente atunci când consumă ceaiuri din plante. Conferențiarul Ghiul explică: plantele sunt de fapt o adevărată farmacie. În funcție de doză pot influența organismul în grade diferite. De exemplu, dacă o persoană cu hipertensiune sau diabet consumă zilnic în cantități mari același ceai, acesta poate afecta absorpția sau eliminarea medicamentelor. Acest lucru poate modifica evoluția bolii și poate duce la complicații grave. Din acest motiv, persoanele cu boli cronice trebuie să consulte întotdeauna medicul. Farmacologul are avertismente și pentru persoanele sănătoase, fără afecțiuni cronice. Ea recomandă de asemenea consumul ceaiurilor din plante individual, nu în amestec, și oferă un exemplu. Plantele cu frunză se prepară prin infuzare. Cele rădicinoase se ferb, de exemplu ceaiul de tei. Se lasă la infuzat în 2-3 căni de apă. 2 căni pe zi reprezintă o cantitate normală. Aici, doctorul Ghiul face o precizare și pentru femeile însărcinate, reiterând avertismentul referitor la ceaiurile în amestec. Aceste ceaiuri conțin foarte multe plante diferite, iar fiecare plantă conține de fapt diverse substanțe chimice.

deoarece nu știm cum pot influența aceste substanțe copilul și mama în timpul sarcinii, situația este destul de riscantă. Excesul de antioxidanți poate fi de asemenea dăunător. Ceaiurile din plante sunt bogate în antioxidanți, substanțe care ajută la eliminarea toxinelor nocive din organism. Însă, atunci când sunt consumate frecvent pentru protejarea și întărirea imunității, poate apărea o problemă. Prea mulți antioxidanți pot deveni dăunători. Iată cum explică acest lucru expertul nostru. Antioxidanții se atașează de toxine și formează legături cu acestea, facilitând eliminarea lor din organism. Însă atunci când folosim prea mulți, după un timp, aceștia încep să se comporte ca niște toxine. Încep să afecteze organismul, deoarece au o mare capacitate de a forma legături în exces, se atașează de propriile noastre molecule, se leagă de enzime importante, de proteine și de aminoacizi, împiedicându-le să-și îndeplinească funcțiile. Acest lucru duce la deteriorarea structurii celulare. Ceaiurile din plante pot reprezenta un sprijin natural, dar nu sunt miraculoase. Consumul moderat, supravegherea medicală și alegerile făcute în cunoștință de cauză sunt esențiale pentru sănătatea noastră. Nu uitați, excesul dăunează, iar echilibrul vindecă. Ne reauzim la un nou episod. Până atunci, multă sănătate!

Aici Vocea Turchie, stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!